0: Vì nghĩ hạ kinh kỳ kỳ sản call center mà ta đang cứ lý kỳ vì lẽ thao thao stem sula ta mà nắc lỗi cho bọn nó ăn yo yo bám khen nhau vì lẽ bám khen nhau hẳn đã wap xe nó ăn kỳ khen nhau nó bớt đi dòng tăng mà nắp xe nó tăng ta hiểu nó cha u sọ lên này u thiết u mà nó mất yong suy nhỉ thế đó mà nó bán bám kỳ khen nhau ta hòa hạ đủ cạn này là mà đang như lẽ bày yêu thổ lạt thổ lực tiên cảm nhận cho bọn việt kỳ khen nhau ở nơi liên quan đến sorkar đã đáp ít tiếng hi cảm ơn cho phần việt thế cái hi của các lâm cái đầu bài đã xin tâm anh vợ ông kia qua yêu bộ được cái clong charot charot yong gì đôi tâm anh hậu bội được cái clong được cái clong plastic mà clong ôm tại cái hi là yrap hay gọi là cái nọ rồi tại bội vì thế lại khiến tại hấp bội anh bội được cái ôm tại hai miền hậu cái ní cái khnhang nào ăn cái thuốc bám cái yoga cái tai cái lạnh mà nó yoga cái tai cái lạnh đã là cái tai cái lạnh đã phân biệt cái cả mấy yêu hiểu mà vừa rồi thằng vừa lì lên cái khăn giặt chong cái gì hạt giống như cái tao mà nó bôi cái thế tao mà kịp nó ngâm cái bọt trong clong mà nó ngâm cái clong phải nhập cái hạt bọt trong cái tay cả tao cái tao cái method lên cái cái cái lát cái vậy yêu cái và giờ đây ý nó cái chứng xét đâu vậy giàu tai ở chứng thông trong này
1: tao sẽ có việc sáng sớm mà Edmond mà họ mang bên tu phía bên MK bây giờ tu cả kisan call center đấy có tu phone có tu number vv sanv hay tao quá hawa phone bây giờ kí dia kelam bi yo pi dek tin kasi mo da yang pernah mo yo pi kelam ma tu
0: ngai por hi kelam wa ki te bon sin da jo kelam ki da ka tin hindi la ni da ka tin pren
1: da patai ki tin ya kam jing kwa yang pi
0: ha
1: da sang suk ha ma sinya kon kong mo da ki prawa rep ko open mk mi ko tu ka kisan call center mo ko mo ko wa o patai ben chi ye to wa i cham jing e wa ko mo ha jing e da yo jing ben chi ne lung ba ko la ka mong ko thai ko thami da sup ha mo da open mk mi ko phone an hi da ung ma edmon manu sinya to un u nong rep wa kong wa phone mo da yo jing ben chi na ko tu ka kisan call center ta ma sa ko win hai to an wa un us in mo ka mong phi da rep phi ki tne gi bon tli gi bnai mo ka mong lu thung pi ho bnai match da kwa an ko li ni pi mut ha gi bnai hen yo u klo an pi o đẹp thì họ chăn lăn vì
0: cái chỗ bơi sẽ cái té cái chân khẩu mà ông bắt tay phi khát giang phang yong cái chân rem cảm thấy chạy ở công sumario mà hà đến nơi đẹp thông yêu hậu bữa nay March lần yêu April em cứ thông đến bơi xuống April là thế em cứ bỏ đi là mà đã bốn cam bơi thông cái bữa nay April là thế cái bữa thông lắp cảm thấy bữa nay March cái thông rap bơi đi thì mà cảm thấy hậu bữa nay April thế hà đến nơi té bơi hậu bữa nay June nó đang yêu wear clothes quá mà nó đẹp yêu wear clothes thế ikan đào yo, khi nào vậy yo baru u hẹ, nếp hạ mana taban u sinh yo miu u hẹ mana nếp hạ u man krokom so yong u krokom met yong u ku sejrong, cái đó nang miu sla u nang rbeni thiet i met yong u sejrong, cái đó thế hạ pen rbeni ikan đào, thế ikan đào yo, hà đến đáp ikan đào, yo cam tu hiệ, thế hà đến chi armanai ấy, thế wear club yang sẽ chia sẻ nhiệm phạt đã mít biang cái clo, khả năng yêu đam cái tai cái clo chop lên này u, yêu cái nếp bám một tai chứng thông, hà bắt clo bằng khối yêu, tại một cái mà cái này cái bên này quá, khẩn đi, cảm thấy bên này khẩn đi bên này mà phải cắt cắt cam gọt cam clo, tại mà nó đây yêu cái clo, tại yêu, tại hai đứa này tu nói, tại là đặt tội thao yêu biang hi gọt cam ker gọt cam sumar, tại y bài yêu cam tua khem đất tị, lục tị và này cái này cái bên này nó con lên bên này quá, tại là tội nói cái thao của em ker qua thao lạnh mất gì, tại tị và yêu hà bên này cắt ar. Kanang yo yada na wan na ka jing yo tap yong ma si ni ba man na yo ka ma si la clear o pia do o spo ka ni pen si ka ta man ti man na ti wan yo ta thlep chwai yo thlep yo spo khan dao ta em nu wan ki bru gum em o thlep la ta bu gi kamra ko dum ta ngan wan kat kam ka jing kre yo nga ka kom le yo ngan wan ta du kan ni na thlep yo spo khan dao ta ka kom thlep yo spo khan dao la man na de wi ti thlu mem ti i ko de lu ra ko wa yi chong um ti ko ha jrong hi e khnang wa la dangam ko por her slab la yo kuj bai ko um la ni yo khyang um yo ye ko ngam chpo cho cho ta ha de ni te ta siang i dus kum mana de siang dus kum ta bu wan su in ha de no da bu su in ta ban biang da kas kum item na jrong ta ha de ni te ta ban wan sa khanda no wan ta khanda no wan ta me ir ben wa ri i de was tang hi e khnang u tai us in no wan yo la yu u chit yo la yu la hep pen no yo yo lai no manu pun te mana to anuan ka por ti mana to chua por thung yong bnai march april te klo anio te mana klo i yu tai no wan wo ong yo dai sampe te dai sampe hi yu tai no wan wo mi yu dai sampe te thungi i tai ken i dio i wa tamon tai no ro thungi te pun yai yu tai wo dai sampe no wan te dai wan i o chaga chalan
1: ma kap te le mi ma
0: ha
1: kam ong phi da rap pi ong bi le snam so snam mo
0: ha
1: he ton wa ki krokom pelaya mo chalan
0: ha
1: mo